San ka i tɔgɔ tɛ sa ne b'i tɔgɔ fɔ dunanrɔ dɛ e ma bɛ san ka i tɔgɔ tɛ sa ne b'i tɔgɔ fɔ dunanrɔ dɛ ne bɛ san ka n tɔgɔ tɛ sa ne b'i tɔgɔ fɔ dunanrɔ dɛ e pierre tio k'i tɔgɔ tɛ sa ne b'i tɔgɔ fɔ dunanrɔ dɛ e pierre tio k'i tɔgɔ tɛ sa ne b'i tɔgɔ fɔ dunanrɔ dɛ e ma bɛ sa nka i tɔgɔ tɛ sa ne b'i tɔgɔ fɔ dunanrɔ dɛ ne bɛ sa nka n tɔgɔ tɛ sa.